Aha, ɛyɛ dom 106.3 FM. Na waso gu so a wotie adehyema mama mu nyinaa ha mama akɔ aba saa bere dɔ nkɔ abapa ho sima du baako ɛnɛ ɛyɛ sa n'abosom ne deɛ ɛtɔ so edumienu mfirinhyia mpi no ne aduonu nsia ɛda awurade ayɛ ɛyɛ da okuada yɛaboa no akuakuo yɛde nyankorompɔn twe di ampɔnkɔ amba sɛ yi adɔm ase sɛ ɛnɛ nso ayɛ ne pɛ yɛda so ka ateasefoɔ ho baabi a wo biaa mekyia wo menim sɛ nyame adom nti ɔhoyɛ saa berɛ yi yɛ agye sɛ ɛneɛ yɛde nyamenwom dɛdɛɛdɛ ɛna ɛrebɛsom wo baabi a wo biaa nti ne waboa wo ho no akyɛ sɛ woayɛ ne saa deɛ ama me nansa na no nim sɛ yɛwɔ nkratoɔ a wɔ sɛ yɛde ma mo nti saa berɛ yi nkratoɔ berɛ fa wotwerɛ dua ne ɔkrataa na wodie wɔ mu biara no watumi atu ho anamɔ ntɛntɛntɛm ama wo nsa aka bi yɛ ne saa na wo nso wo nsa bɛka wo deɛ

0: Same di badia di animu bi ane se mame se di natema klu. Same kase afedie ya yinu di nefine duye fie. Pepo. Me kase watini fufu pebi hon. Ya kumu akukwa chese. Ubedini akukwa mkwain. Pa pebi ya di nabe fie. Ya yinu efine duye fie.
1: Na minoka se abrahosa mfufresi yo abrahosa ma abenyira ne se ya scholarship ye secretariat wono se enyoma ekoso ho nya nyoma wa ne nemunsam obetina nwumre yi
0: na panira dia to dwai se npp amanyokuo se na expressway no manya ntie se pani ono hwe che se jam training se npp amanyokuo ne sha se no medima contract no se Fijian wa chini ese mwani ya brese ya nkambo yobi pebi wa kumase ni nkila kwante mpono suwa. Kamo yeye na mwenye adia mwache cheno. Na mwini mwufi.
1: Okada Riders Association suwa kasa enei. Wama chula petition tin diya kumu mpeni. Na edie be petition emunisemi edie be enyumre enonso obete.
0: Eni ya ukoduru agboglosi ya jwadifu ya hono. Eni wamo biya asom nano. Eni wamo chedie walitiri muse tieniye. Eni ya bebubu wagu wabesi 24 hour market. Empeni emano se. Abayin. Se wo bebubu wo akwesi 24 market ya emfan to trim na ya manan to wasum se pe baabi pa won ntra nya sa emfrinjam pinu ani aduoru nwotwe aba no kokromoti ade mo ba ye no enu abetimi adane ma masa akotena ban na chi
1: e pani bi a wabre wa monyesemu de eja atujo ekyere mu se ebe ya ye wura kino foriata august musu mi de toso aduonu so ekwotro beko no ebe ya kenyi ne life for tv so na gana fo nyina enhwebi
0: MTN si wanya mfinshia duya senti wacha chedie bebre. Entifa wa ufone kuta wono. Na bovulemu *530# sisia. Wanya mfinshia duya senti sikapudu ose tienye. Ashaya muna muna ubiya aduhu mbeche mnube nye biedi. Yerente mame na emwao. Bryce Senior High School. Ofuwa uba ewe BC wako chule uye nansuwa nisunzuwa nsuwa bano. Wanya bre ena wanina wedi ya tiawa. For any church, I'm going to come to me. For SHS, I'm going to go. I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to go to school. I'm going to discipline dear obana be fa no kwa e free e dey omo dem e conditioner wo mu nyane pa no mu die no nti kan se bia bibi kakra bi ye gwa mane ha bibi kakra bi ye de boane adesso so nye ma no business visual science and afi technical programs o mi ye nyina bi e wo ho o do ba no kwa da chi be si ni yie san se da so pa wo ho sa wo te nyuma na jeri be wie no obo no ehn monkey chop banana oh ehn nka se o kan ka se na nya no nko we kura de afwe de ye de ebiebie ni keke afa ni ebesuma kese na nkasa nkasa de ama wo na daru bedu me bete ho na akire wo daru dura obete obeka sese me ka kire wo VIP so kai wo akatachi ni konfo kwa de ni book back ni na nanum ni Reggie Rockstone wo jina ha kese ene enwum de obeti bi keteke chiochio obeti chio wo munyina jiram na kese ene nsam de ene nyom pa de ye be bom bi papa papa papa ya to din Y2K we no we ye me de yi kwa mu na ma bunti dan dura mu won sampa adom fm ye ye tough thanks to you computer clinic ewo shameka se wabie ne pono ewo kwa no suhum asaman kese kwa no so ya de bia wo de koduru ho ye be siesi ho mu onyi wa ho den yan sa fide na kire se ya de ne wa ha ye de kire wo so na yi ya de nyina beguo abe kire wadru so ya mfankan holy mosquito spray ne koyo no entuntum suro wodi good am ho asimadu asanse na kwura ho usoko woni si won so asa amwa e ha wo nyina ma ntimi na adwere wo beda no aso da e pa bi president eno ale ditwitwi esen ya no pa ne anwumre ene yewutwie ne se osin fifita wani monyam ene ehyre no sanse se osen no enye na ta sere kasa amamfo ohuwa na obi atwitwi ne ti mesiro ye ne sama me ne beboa wo Kalaneng Plus ya nchansi ya debo dani suo. Ubibia watu biebe di huwa dansi ya chirao. Wa wasi dena wienu eno nafabo wa dani suo. Aniji semu uwe muni se. Uta wa humu chiche mudu buo ni ya tifri suo edimao. Saansu na umubo suo. Mwendi ndi nchansi na chise mfrishi ya diyonu. Nye uwe na hapa diope biyonu kan. Vigatem. We ya 3D ya dru. Ya diaba. Se ya mebuwa yen. Ene. Dru ya 2 ya 3D ya siye prekupe nono. Athiwi tenle mifantu ya boma. Any your suspension tablet ya quarantine minumbi and a penny numbi de here so so moje na we ya ka chose bi mu franco speed shop ya no so koso den don twin sia wo di dwa e wo www.francotrading.com bowuram sisia bowuram na de eto bi ya 40% ya tie free so na won so nya wo de na fa kofi di se de ma kire won ye ne sa na nya wo de san se adododie ba ye nyina na edie se adododie ba ye nkoa ye ne mu e na beche na edie saint tank se wodi ensuo na na apeso di sia pomodi na pe bi fasi wo ensuo gumu ade ma da bia na wodi di ujuma kakra kakra ene ensuo wo mu nsuo abobia mem ena enka bia nso ehunhunu bi wo mu ena wo bua so a isi ho saa nwunu nwunu de ne ho so adene firi nsem bofo ma no pege wa de asi ho haxa mixture haxa capsules kai se osa ya de akuma nipa ne mu ma no aduro na abei na eni ho ese de aba aduro na ba amanfo brei na mpenya keke no brei ha ma bo mu a wonom de aba haxa mixture haxa capsules wo de nom osa no ebe shi de ku no nwa ho adene abuafo ni nie anwumre yakenkanfo no ye me Obri ya boa.
1: Frantemframene nana ade mununkum.
0: Afeyanye bre kasiye no ye mungrem.